0: iku kon hitung-hitung kate blonjo.
1: Ya aku sesuk tak urung ngitung dadi botekan aku
0: ngene. Ngitung kae entos kok iso muni ngomong entos.
1: Kon.